baya asembi me wontamadai leka amen wana utie mo online ododo na den sma besma paso encha making kain se bia online utie me na peso do wasama sama pad su media wode be fa 0261333364 0261333364 nemum ansan making kain anu disema ya dofunum binum dia besma paso no Ubejami amma kwa shiwe ya basisi ya. Na bebi ambese ujami mame kwa basisi ya. No. Eye ma ata heba center. Ma ata heba center yi. Ewa atonsu munako. Na ebe great man parish. Yawi ya wako dali mono ebi stroke. Ebi adu wanyanjyo ya liye. Eye sisi yawi ya na. Wachipre mono na huwa basa mana. Dumpenu na ebu. Anase atuwa freho. Nyina wosu betumi aba obese ni nyina no bekani nyina asia ni mepacho yesiatika na and your friend ma ata e was 0243 407019 0553 946559 0553 94 6559 0553 9

Mr. Boateng na ono di free bro ni fitel krom. You ka sam na me ken. Wasi yem fase da me urade adi njine mo. Di yem furano yem boni di. Wasi yem kandi ye enchila mansan ye. Oh yem tonjom mano. Jomu jom yem tonjom mano. Na wan wadie yen kan wa ma ma mu ze da me chiao na me so ho ye pa ze moni adwuma Emiria na ono wode fi Colorado e wa America ma mu na amane ye what a good money e do say what sin ya meda eni kabia no Ensu ya suni ya busheri nina Wazeda Chese ya fio Ni yentie wani ya honye na yein Ni ya honke kayein Wisi ya betone Na asamu besashe se eba yenchein Kwa uwe nyami sema anu ya dindodo Wasi nyami washirao Wasi eye wunu ya ba Emiria Na mdi fi Colorado Eye American memu amanwe Enoch, na wute di teacher kweku. Was the elder asubienka un. Was in a hello abusha kasi ane ketuwa na wute say. Yabiyadom hello abusha kasi ane ketuwa ninyina.

Oseda, emo mwa bre wa sa si sopa o. Ticha kwa kwa se mi na wakani se. Makasa ne mi nimse nyame di mi betra radio so. Ese diya odimi ku school and the TS school. Chire mi ni yame kembiya, omba ame femu pen. Oseda di nyame ya kanu wako, yes, diya wakanu waka. Abnado madi fi itiri.